0: ne mọdọ mi tere le todo mi tole o keke tole o e mamo e ba san che ti a ye lo khuru yi si kan we na kan bi o mi do na kan mi ton pe de o bi o pe to bo na ho kan no ye we do khuru yo e ne o e na kan bi o no mu ko ton we no kan e pa che to o ku no so wa tole no o e do tan tan duro nu me o e do na le ku gbo na
1: e o me ra ho si je ha o DGPR Wangan Souvino. Et nous y avons alors à nous, Pris. Et nous disons, on est dans le Jinon Djadjabo, à Ganon Don.

0: ẹni dọ́kọ̀ ń gbọ́rọ̀ dín mi ó jẹ́ tómi tọmọ ẹ̀ mina tẹ kó bóun gírẹta kọ pé ọ̀ṣọ́gbẹ́ ọkọ mi tán nínú ẹ̀ṣọ́ kó jẹ́ mi kárẹ́ bọ́dọ̀ kó lè fi ẹ̀dìmọ̀ náà kà kó bí ọmọ ìdẹ́jẹ́ yín dọ̀ mi dọ̀ yìí káyà kọ́ pé lè pe ọmọ ẹ̀ náà ikọ̀ tọ̀tàn mi ká mọ̀ ọjọ́ kọ́ńtẹ́ǹdé mi náà yíyé nílẹ̀ ẹ̀rọ tún yìí bọ́n káyà kọ́ fi lọ́nà ikọ̀ tọ̀tàn boyi ka hɔ kiri waati ni o tagba ɛnu nu ɛnu ni kpɔlɔ ni yi ka wa kuyɛ gbe boyi kɔnte akatɔ ɛsike nka ja gosi kuyɛ gbe nsɔsi di place kɔnte ni a kɔnte ɔna ti kuyɛ gbe ni a
1: te. Ahɛn di place.
0: A do mi mi nye dɔn mi keke
1: yɔ yɛrɛ kele. Ahɛn an don west bɛ kabi nune so ne bɛ na dida nu ye tɔn bɔ a jɛ filibo yɛrɛ yan n'awe do filibo.
0: Aa demi dɔ mɔ tiɲɔ n dirɔ diɲɛ de o ko ni o fɛn mi na ba gbɔgbɔ agbọ̀fin ẹ̀hún wa yìí mẹ́gbàdé fẹ́ ọ̀hún ká ọ̀hún kúta.
2: Ẹ wà ń nípa náà dùbò kún. Ẹyìn sáadé tọ́dọ̀ mi tọ́lẹ̀ mi náà kẹ́kẹ́rẹ́ mi mẹ́rù títọ́ ìjìnlẹ̀ mi mẹ́rẹ́ yìí tọ́dọ̀ mi tọ́lẹ̀ mi kúlá mi tẹ́tẹ́ bó ń wáyé àjọgbásà.
3: Ogbegba ka do kwe zizan. E soro mo ga enwa. Do bati deizi kule beru bati mat. Karo 60 fois 60 do chaka tonji pon. Ete. Fanyan si yedele ton le ume dagbe dagbe no le. Bebe sin chaki we pon gbanu kwe po metri kare. Evo a. A joka nda dagbe no no sal de ben. Kaka ije no beji. Bido kwa kwe chaki kare koko nga enu. Kogba nten teme mikro yin wanale. Kodo da dagbe devo le kodo kwa choro kibe. Mimo elo kon kwe dia. Bati deizi ga enu ton azomo kaka ije a vivo son anza ton tanton gogwe. Bati mat. Do numi do kwe metongwe.
2: Mi kun asipe da horo poni we ma sita eno yodo top of set away we ma ba bi de bodo photo sawe bo ma so mo aye e ko si we ma ne ko ibene to me ponu mi tin kaye le papillon kaye ni we ma ton le we bo kuye e do we ma mele si kanji bo fi mi ton le san je tagba chobo wulanu blan le kha ganji a aso me fi yodo we ko je ala vo vi kaye 100 page ba de a 200 page 300 page eo e si ba e do po tepe ton lo e yi kwikwi ma kwi e ka yi ka ye de ba mi de bo mi no san ka ton do blo na ba no si e bo yi tokunu vi so yo we man si ten top of set e ko le si e na le kon yi bene to o me po vi ta vi no ka ye da gbe do po anaha bo vi to e na masra je tagba bo mula nu kanji be na yon ki ka ni bo du de ji na ti ya yo ka ye lwe papillon we man sato àjọ wa tọ sunu àjọ wa tọ yanu wa iwe ma si tẹ eno yọdọ top of set e aya ifide gbere bu no jiri de do kaye le wu bo mi kọ nu vi mi tan le yo mi na modo du de ji na ti bo nu ran ran sa to tagba nu ye a e no mi ti le mi na de ji to kaye de bu bo na ha ro be ne to me yo kaye le papillon e mi na ho alo ka itan yi 01 28 66 66 66 alo 01 94 47 09 09 notè eton lo kaboma bodo singbo ekpan kan ali eyi ali kou sonu tonji yo fi anamo yede yo ne kaye e mina ho bo vile na wlan nou kanji bo na mo ha kanji bo du de jina tinu ye yo kaye le papillon e mina ho mi man so ho kaye de buse ene yo wo mi kako ho mina de kunu donu e sebito endo file yo mina so to to menu mi mina timen mi do mi trele apakwe we go teni pe asan pa tonu kun we go gan we me on lo to fortune e koto lo mina tun apakwe we we do apakwe nu kan ton e wa nso nu ah e koto e yo e mo 81 56 57 59 59 52 zone b apakwe we o sodu be o mina do mira e ko do e mo 67 73 18 76 70 e ka do mi trele o ai mi toni no ji bo tun do mi trele ye me ime lo bo bo do do kan we me le o de ye ni tun do mi trele o tanta me o e na yi wo bo atan wa yi na yi won e na je wo lo ena wa adio lo me aton no kanton le o me aton no kanton e no sonu a me le o alo me aton e no sonu be me le o ena wa hoto amo ai on mi ni tun do mi chirele taragbe o apa wo eji we e ro dide nu mi e tine won do gongba ko e ro dide nu do koro po mi tan le we do e tenpon o ba taragbe me tanpon taragbe de de ji dan ba chonu me o
4: loto 590 yo teni gba san kwa tonu kun we go li a son son we mi yo ton e khotoro kan tan ton me san me lo mo 38 16 46 89 36 mi le ti se fini an mi na ti menu mi ro mi chrele tan tan me o egbe san san ti ton loto 590 e ye egbe ton yo e ko le khoto lo bo mi mo 68 52 58 41 51 on e khoro ka wewe me san me o be bi o egbe san san me o e ne le khodo ken e mole o ye ne lo poropo mi ton le mi ka wa ifi eyin ati khoten le yo mi tenpon lo bonu e kho ati yo to kore bonu bonu e da yi gbe nu ati mi ton etoile 590 yes allo LNB loto point BG yo e mi pon fini yo e na yi gbe nu ati mi ton le
5: mi na do kwe me do be sin pe afoton kon ton so ipo ipan lo bo e ka ju lo bonu azo e kun pla kan le yin so yo e no juro yo ma so sa ipo debu ti to me e NP yo e de bon programme azo yo ji lo boro ton pevu e iwe ma ko mi podo e ma iwe ma ko mi ipan yero ale mo kon ton ko e ni mo kon ton e wo kun sin lu wa e se da yi beyin e na yi ton pevu a fa ton lo ali mon koton hui on hui me jiro lo bona wa so do e kun pla kanin yesin ali ho bokado ko be sin a foton kon ton so ipo ipayo a ran a yin lo le koton sin le duto aduna yin benefit jiji lo bo kan yin me de bo e kun pla so wa do ali mon koton ko ya papa ton do na so we aduna koro tito me e yin program ene yo aduna koro ticho sin ko de nu on iko do we mame do ali mo ko ton ko ko be sin asan konukun ene ko sun eleme mi de lo bo kan fura san pan ko sun eleme de lo kan ton atare mi pepe mi he mi na do iko mi to mame pon un fragbe ji mo itonreji www.sikanpe.bg mi pon finele o mi he on mi na do iko mi tonle we mame he kale bodo mi he on mi are voi kanu biyo do to pon la zo aten mi ton le o mi kan fi e lodo ulpe biyo do to pon la zo aten le o mi ale vo do mo chen boy ale vo pon mi do apa hwi enile bisisi bo enen de sulo mo eyin bubodo oyiwaye
6: eyin bubodo oyiwaye e mi na do mi di we do mi ji mi tele mi ba lo na yin onu sato sunwe abi yonu e onu sato na gbo tete sunwe abi yonu mi ra tun mi ji tutu mi retin de lo yin tutu en te ngbe junu gbo yi tele yo e bizonu yeru aso yin wa isin alinu apa ni hwi yo pon fi lo dududo do mi ji mi na si ku tempo bo me na ime lo na ya khisi no mi tole mi na si ku no mo e hwi bi kwenu bo mi re susi nu ko yi kan tin gbo bo kwe susu kan bi apo mi de so on we ne en ting beju ene wa zombo tutu me lo pan ise yo itele yi kon fi wo di donu mi ero men ji yo yo de fo yin ene tin lo kun plain o lasi mi ton lo bene to me fili ji yeteru bi bawe mi me mele lo na yin sato sun we abi yon we ya abi e na yin e o flavo yin ayi bana jira ru tete tete lo ene na zo nu ko yin na tinu mi e kon fi lo ru tintinu tintin menu mi ero men ji akwa yin akwa le lo e re na du yo e wa kwa na fi fin mi de suno e we bi mi na tunu me ji o chaki kande oko 1000 francs par mois on eletin de ale fo ga wuli bonagbon apa ni hu ele dudo do me ji kun kare vo me ale sa dia ale sa gbon yo o lu de ji de tin lo fine lo yin gbo la ki meton bo ina yin horu pono ke ton bo ina so da sinu mo ru po ele do me ji e o apa ene hu ye nu yen ba ko na yi ma in classi khoro mi dia mo tun ene tin ko ba na tun do me ji e o nu yen dide we do do fi mo ko ton ana tun de ka si hu tin fo lo le blogbon gbo bele yin lo tin gbe yo do me ji uniform paniston ye yo e ale tin kon lo ku le ko de suba na tun ji nu ko yi ratin la pa mo kan ton pe ho mi de dotin yo e jiro pe bo ko tun do mi ji mi de suna yi mi de lonu bo be sin hwe afoton nu kun atan amun jemea e hwe biana tepo lodo ba kan e mere nu bo lo na ni gbeto jo gbeto lo kan so gbeto o gan me an tun do mi ji emi na re ba kisi nu bo lo pe ko na ro kosin kosin yo nu wa yin ba ro na tepo lo na do o un tun ton mo ro po e do mi ji flavo ya ko sa nko yen ko ndi tan tan tan ko chubo ndo menji ana si ku tan ko lo se bo do emi wo de ti aso tan tele ton fite we kali yo di don wo menji emi ro koko to mbo haire de le do so emi ro fi mo ko ton ko ba lo ndo menji tutu men da ho ni wa tin po be yin panis bo tele yo no pe nu kun ni wo an ko kwa lo kai tele ton yin 01 59 16 68 69 no 01 59 16 68 69 bon et la soyo nous
5: bien do coin le tien ko sin o kan ho itono pe no kun to ko ido ho ro bre te kun pa ji fi bo yero titi menu benevi sunu benevi yonu pc se do ji o mime e ime lo bokado memi ton do kan ho meton enele lo bo sin va sin ho re vun plai bo e wuli yesu eneyo walo dede wetin bo iwaro dido juro mime enele kon bendile tin lo bo yeno ren wo ipo we mandele do alome bo no wa o kon mi ton do ji memi ton e do kan ho ye mini na yin koton emi bo no nu wa e a che panon blo le bonon jo kwenu men ero kan ho be yo do grâce présidentielle eneyo e nan blo nou memiton kabi o sin kwina bi e memon koton nan blo pameyo e nan ya gba o lo bo kwe mon koton nan dideto lo bo yi nan biyo memiton sin komi le bonon do jip mize kwe li wao nou le koton e nan bi blo nou mito yo ye kon fi bo titimon jile walo eneyo a dingman bi se siwe le bonon a imiton ni do te bonon mi man soso dola do po miton jonu men debu le bonu enato de memiton ero kan huyo ton do nuiwa e in grâce présidentielle eneyo a che ikpa kede do kuno gewe do a che ton le bonu in biblo to o tonu kun debu men debu kuno do nu do nuiwa mon koton sin o dakwi me o elevo do so bejiro ye men ero nu mon koton blele yo do simba o ero tekon ye lo mon le bonu alawa je ye wo enayin o sise bodo ye uto e kalevo do en ye wa o komiton le boado yin kom meriton kambio we bona si hojo kweni le bonu minasu akwe ye hon milomo mini ya olobode memo koton le pa lo boru nu kon yo enatino apapwe eno kan ho ito ivon de chenu ero mi so won mo koton so pre mi
6: ko ron wa keten to paton bon fi lo do didami enu nu wa pre gidi de tin bon nu wa mo koton mi ran tono me di tata gbele bi enan lo nu wa mo koton be sin kan wa tare mi aje kan urupo a tare mi nu wa de yan tuto me eyin to ko yewe lo do centre universitaire de la mère et de l'enfant lagune CHU melo wa nan khule ro kuropo mi tan ozoja ke gbe enan lo do do fon bi me pa lo a hota je na no blo do yin hota fo do sun eyin sun bo mi na bi me tin be yin a fi vo sun mi ro na bi me yo mi na tru me ji mi na do ton wa mo koton wa ene yo no hoko tai je na no examen systématique du nouveau né en de vie e tro lo wo en ri ra te pon lo na gbe je kun ali pa alo pa de fin bo mi ro na to eyin nu dan dan me nu e a blo do su ja ke lo le blo do o fon gbe me won ro kan wa tari me aje kan uruku a tari me ro horon wa keten to patan mi te pon na pe jinu wa ene yo
5: o chofu ro potin lobo bibado iyame me nasi huno no sisasin alenu ni lo chofu mo koton me no ye deno sayo no temete me ino sado to ni le do produit cosmétique e we deno saro chofu ino me bo chofu mo koton ka ro pejro me de hun me nasi huin o dio fi bo nasi huno chofu ino me lo bona sanwe yo e ro pe so me lo bona yin o yi mi to e we bio adwando ko eko e supodion ando ko eko bo kan ipeto joro dagbe na lo bo asome wa do kan me on owe nu pipo ni ma ro fin to enu o koko wa lo kan 01 54 80 19 20
6: akorenu ron teton aboki klele ton ro je gbe apo metan akorenu atimbo su ke zo ton apo me akorenu o me ipeto ton ro je gbe apo me akorenu o ri gbe lo akosin ton ro aglo me erupo le apo metan renu ko di atan inu satan fe le hotan honda foti ton to pon ton atande jan ton a sanan je ton bodo fi gbe ton kakai je jo ivu ton di pa asoku se josephine ri gbe lo akosin ron teton o fi ton o Corinne Euphrasie Farilate Rondeton Inusa Asuton Fiton et Jeton Ton Nadine Solange Monique Rondeton Ronda Foti o Asuton Podofiton Lekpan o Asukosi Sébastien Ronpanon Feliho Podofiton Lekpan Martial Rondeton Asiton Fiton Lek Maxime Rondeton Asiton Fiton Lek Euphrem Rondeton Asiton Fiton Lek Eric Rondeton Asiton Fiton Lekpan Nadine Blandine Rondeton Fiton Lekpan Dosu Armel Rondeton Asiton Fiton Lek Renbo Dorenou Ronton Saibi Konfibo Doudon Mieram Di Mimito Vera Manan Bede Atavi Miton Toy Miton Wasito miton tagbo miton tagbo dagbo miton onore hun teton eko yo boji rentonu aso hwe sonikok daye lokakoro bojeton e so lo na kulon peru toro hwe ton kan we nu kwa ton gome do ai do son emi to guto esi an santon kwa ton kun aton go men de ti chenu watan le to do nu wale na besin egbe bo mi na tun me ji egbe poro so po na seta ku lo konza lo na ha ye ko ye ko no ku do eyin o ya ko rita ton ku ton fi so e ja we yo o son emi mi de esi an santon gba kun ku go gbe yo gan ton mi padanu e na yi o matin to ro fi me so ro jegbe agbo kan se me na te so so ten teme e je ha e na na o merahu do khin khin lin hun de ton po ma ru de bo sin khu gbe ru je gbe agbo me gan o tan to me gbadanu o nu yi me wi hon to be no blo do o ya ko don ko do e yin saint michel je gbe ton e na so nu wa mo kan ton do te e je sun sin sun me mi na bi o din sin san ton nu kan ton go gbe ko ma fi vo sun sin san ton nu kan ton go gbe ne gan ten wi atari me e ran to me gba bo kan tan ton o din kun kwa fo ton e na jari fite ko gbe ne o matin to mi sa e na blo do o me ko jiru ya ko no kwedo saint michel jegbeton e ble ne gudulo ina do temenu o mera ko bukana jiru mi toro karo po me tuba je fodun pe son sin asanton ko no kun o we gogbe ha vo son sin asanton we gogbe yo ka te be yo eyin lo tu dide bodo ku do na klon pero to pa yo no mo ko to na yin e blo ya ko no kwedo do po mo lo ji se ro ko ko mi tan mi gbon o da fo o akonje nu wa me enu enu wale
4: nuku hoya po hoya hoya de lo yewona no yero kan si pe na de ro di do do lotisma epe opon chon vitan de kun mo se kun ka mo so pe do epe o sakari
5: o ye to pe nu mi mo ro po pvp ero asan aton ero pe donu o mi ero apakwe ene o ero pe tonu mi de su titen pe don no pon me teme teme e mi mera ko no vion e na to vito se le sans anti
4: mo ro po o François Xavier ero di do de mi ro bi ba o mi chene ANP o ni tepon me de yin gbeto po ye no se do o asokwele sinu teme teme de le yo de nu e yo do suivi yo de tepon lobo bolo mo koton le de ti on o mi do o pe ton tonu do poropo mi ton le bi sese mi ro pe to ma alaja titu e do mi chirele eni to pe nu e de su tite pe ton mi no yi me do o e lo ji a do live e lo mi no yi me o mi to pe nu o mere fo le do pe to nu me da ko session we de su bo o do se kan me to ni we twa o mi to pe nu se a mi to pe nu ko ka se ko de ado o aya amara kambio sejure su trolo ze sedua edo sindio ena tempo lubna nawe o mi to pe ton we me na ko seje te ado dimra do se to to vito sile
1: na to gwe non to vito si blando alo ri baja mi an lulu samedi
5: e ja we
1: mi ko nton so e bo mi na mo ro ponu le ko do entrainement tom lo e bo ena inu mo ja cho ene nka odon mi do cho o ablo di kwaja na wa a che pi pa na do ton me da khoda khoda khodi le teme me e azo me vi me do nu konto to lo mondo se pe ko lo meton me ro bpc me ro bac peto na we de wo tene me bena do ton a donc o ya mi na ze bonanze khole to vite aussi
4: et la chanou est le préfet de Jalan et ya wa kan ji pe a lo wa wa di e pe po to pe nu e to mi to le e ti do e wo do nu mi do wo me do mi mo o fo se ti an asa che do lo wa to ma ko mi o san de ti an nu bi na je mo kan ji lo mi kan radio asan o asan sara no tata pe o nu kan ton o e mi no yi da yo mo sara no mo mi na dio asan o je ko ton nu mi ale so to to men mi ende to mo mi dio a ho sangwe we go do sun o me o e we mi na no wa yi fofo se nu de ma se sin ji a le mi na so do ni lo wa so e ka ja we o e yi po je e kan so sun o me cho wo mi na pele ni mama itare do nu kun esun dio la kari o ta gochi ta
5: mi to gbe nu toro mi tore kakaro yi ni ku do toro lo ku do a jọn jọn
6: e o gbe je mi na to a che pa bo to gbe na ku no vion ni ku ta so e tournament ji a claro le ru e ku meru tan le bi ho e
4: e ne e
1: o dan ho ya me
6: a do mo so
1: lo na yo de je
6: o yo liwe
4: to do do e no e noa e noa so sin fi de bro so do teme na no yi e we
6: ene asia e wa so jiro di e di
4: asia e ba so e ba so akara wa di e ba
6: ka si no di mi nu na jino no do ne kara blogbon tin
4: eh e chalu e asima

0: 会说了我一般的比如我帮新户的比也没加入开户而连挂到没进不能到不能去都大意有户户都都没费哦哎公布啦我帮那费心啊离火哎那么多去哎公应没都不能给心努力哎能有多少对几枚一人那路不能那费动诶就不还没有米的会比也米的费对了了我们没不明不如还没那了没有西西一路路会没几要路过一那了不路也没一那了不能多那路你那位不费一的哟没了都没了了那了不不能那费了路会那路不能过哟一那天àmọ́ egbè tí wọn ẹni wọn wá bí bó bí bọ̀ kúrégbé ẹ̀ èdè tí wọn ò mẹ́dẹ́ sọ́nù kẹnu tó mẹ́dẹ́ wà mẹ́dẹ́ kún sọ́nù kẹnu tó fi mẹ́dẹ́ tán wà ló bọ̀ lé mẹ́dẹ́ pé ogún ẹ̀ ẹ jẹ́ iná rìn fi tọ́gbọ̀n bọ̀ ẹyin ẹ wá náà nìdẹ́ ọ iná yín ò mímọ́ tọ́ náà yìí màmí ta gan búra kán bí ẹmí lọ jí nìka gbọ̀n bọ̀ wà lọ dá ìtàn ẹni ọ ẹwà bóyìn bí ṣeéṣe ló àlọ mi tọ́nu ẹgbẹ́ tí màmítà.
1: kúdó hóhóhó làkárí
0: hóhó ìkúnà
1: hóhóhó mẹ wọn wọ ẹbẹ ètò yìí sinmi ẹjáde wọ ẹnu wọn mímọ tó náà dá ìhóhó ẹtì mọ à. Echi mo de bu a kun si si o eji bi o le chi no ma wo kun do si si o eji chi no wa gbe odion echi ndo te ya a o vi o po epo ru po hun a o kere bo si si o so de de bu a da yo si si de to eji we o adan si me a mo do han to bi adan si me ma te me to ya o ana si bo e ko yin me ho ho le o adan si mẹ́m gbẹ tó jí àná sí ẹgbẹ tó yẹ ká sọ chi mọ débu débu débu à ọ̀nà ẹná pàchá yẹn lè tó ẹ sọ chi mọ débu débu à vi pẹ vi èjì dín vi trois ans ló mẹ sí wẹ à bókòrò nù jẹrẹ wẹ àdọ họ ẹná mìọnukú tó wẹ àdọ họ ẹná ẹkọrọ mẹma sí ọkùnrin ẹsẹ ìdọ́nẹ hùn àdọ máa bí olè ẹná vanukú tó wẹ ẹ chi lọ nù ọ vraiment àwọn òbí ọ ẹ hùn nù. E ohun gbogbo bi ogbe o mebo o so me ma si o do ayi menu me bi bo e kono ji po epo e kono ji vi le po me ma si o po igbedin da yo e ti mo a e ti mo da yi a eni
0: o papito mi do nu e do e mi de me mo se do e o pọ̀lọ́tìyàn ìwà pọ̀lọ́ mẹ́lò pọ̀lọ́ kí bẹ̀rù àmúrọ̀jìlẹ̀ ẹ̀ka tí mọ̀ tí yàn sí sí yọ dẹ̀kún sọ́dọ̀ vilẹ̀ sí yọ ìsọ̀rọ̀ mẹ́kọ́ sí tẹ̀mẹ̀tù ọ̀dọ̀ káìmẹ́ ẹ̀dẹ́ àdìlẹ̀ màmíta dọ̀pọ̀ yìí ẹ̀nẹ́ká gbọ́nbọ̀ wà lọ ẹ̀ẹ́dọ̀ dá yìí bọ̀ mẹ́ bìnà pọ̀lọ́ fi ká mẹ́ ẹ̀nẹ́ bọ̀ bìnà dọ̀ sí sí inú mẹ́ bì í ẹ̀nẹ́ yọ ẹ̀ka bóyìn bíbọ̀ ọ̀nù fòkà ló títí gbé ẹ̀dì mà pẹ̀tọ̀.
2: ndogbewe sakari ra dokunu rapama gbẹlẹ ime iwọn hota ilo yi ora lile lo kan le dokunu yonde ina ile do so sulin do havo topo awe dagbira gbere ewe han mi wa gbe ome
0: no
2: ijimi ne no ijimi o ndo to ye bo hwan zanu me khodo e do fine din bo khodo tatan yo
0: so
2: we de bua kan le gba won ko igudo be ka po dundan bo de we nu yan ko yogbe tin cho
0: mi le wa yi
2: wa yi
0: o kere ne
2: o ku do ni e lo to ye le gbe din o e no sa sin pere pere ko yogbe i pompi bo e no sa àmọ̀ ẹ̀yọ́ pọ́wọ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà ló wà á bọ̀ ìrọ̀dé kan fi náà yántíyántí sí ṣe kò fọ̀ pèdè sí tó epo òwe tètọ́nbọ̀ epo yọ̀nà yèpo yọ̀nà àkóra epo náà dé o bẹ́ẹ̀nu pọ́n kàkà bọ́nu akábíọ́dọ̀ ẹ̀pẹ́ dìyàn moi mi kono de e gbe o kwibu mewe doa mami ta ko do fune di o file no bedwa do ai pon opo vu jore jore gbe ton tin ton le o kaka ido bade me o pon ho o bi no ndo po lo pon ma se o we na do pon ma se o bi no ndo po bo to npe o e ka do mo cielo
0: iso mo to na
2: e no pacha akana we sombo ni no apon don de lewu we de pere ba yi tin bo hota hota hota si o ko gbo iwo mo aka mo bi o han sudo
0: aha e kan ji
2: file
0: e le yin mo gbe ni
2: de na go sin hode o me bo hode o me a no su han do fi be ponu tele
0: kere
2: lo ho me won di confine we mi de ton won e ka yin mo lo kwe de nu won ma mi ta no kwe kan bi o me e no yin gbon mo fi o ko ho na je lo bo na de afo be na mo de afo yin do bu ken de u won blo mo ma so blo mo de u bo e gbe di yin ka bi odo won e na su do fi o finance plan metan kede won se plan ho metan kede e do mo nu azo me we wa yi o bo nu le do tan pede wa itan don e no interesse no e no yin de bo no interesse opo ule ene yin whatsapp ko e kon mi de din ene
0: tanji
2: o ma to so do fine we won mi a mi a le gbe kan denu pere bo na ye
0: e na gbe kan denu pere lo bo na do o yiyi we nu e ka do fine yo mamita plan sin nu abi plan bonu e a si ko na vi nu po si yo mamita me do ko no ge ka si ko pe nu kun asomo ko ton olobo wa bo e na sin sin dagbe a
1: nu na na plan nu jo nu vi o me do po si plan vi a da ye no do to we no plan vi
0: be be
1: to we no plan vi
0: me do po eno ji a mo to we no
1: me do po eno ji to we kun kun o fi to ro pe gbe din mo ton o wa ni je do a ma ton po vi opo ne be wo e igle gbe bo wa ni je do pe to je no fine me ko ko je no fine nu yen to de je no fine bo na do fi lo enu blo mo a bo na wa dande iyen na chita mi na pe na wa dande enu blo mo a ma so blo mo de o e wa ko gbe o ina je we nu me ton le na do a mo me libo alo yin me ko me tun me do me ni o emi kun wa nde o ina le dadin pa mi emi kun wa nde bo e wa dan to mi abi emi kun wa nde bo e donu emi e ho emi e gbe zan e lo de da yo me ji to me ji no le nodo bo pe nte ka je nu ablo ma so gbe ne nu ablo so gbe e na le vanu kun de we nu ablo so gbe a we zun bo e do mu bo ma so blo mo de o e no blo mo a igbe zan e lo ti yun ti o wa ko igbe bo je we o ya do ete utu e ka vanu kun to vije ani utu e ka blo mo e we no ni duwa e to anso me ko e ton ya e jazon e no ka ma tin ni we a e ma so blo mo de ni o eyin e bi o we na le po ku we mi ogan bodo ete ka wa ba zin ete ka wa ba hwe e na le do mo nu me yon o kenu jai bo khe si gigi wa bi ogbe o me bo ah nke ndo vi ton udi yon e na wa zumi nke ndo udi yon e na wa zumi bo nu o bi ti mo bo fun bo da sa tren we bo da sa tren we nke ndo udi yon na zumi yon e da sa tren we bo me ndo poro poro bi o kun e ton me be ka so gbe ya
2: yo po vo nu kun me do ne bi de de
0: kanji
1: e so gbe de bu wa e so gbe de bu bo na no do mo nu vi o a e pon nu we do glegbe o wele su ana ta fo jiro en mowe mowe no do mowe no blu e no blu gbom me do mo nu e do ko yan yan wea bo ma so blu mo de o we ni onu mo vi o e na di ke si mo do a me e pon mi no kli gbe o n wa kwi gbe o ndo po jin le do mi ene
0: e mo e di ke si do kwi gbe an le po
1: di ke si do kli gbe ene di o so i mo a do ho na pon vo we a do ho na do we se i don yo po vu e na do mo nu e be ka de obodo susu e deji kakakaka titu nyonu fi le o ene no apla yi so ifie mra apla yi so ya ni to nu ma se o me ma si o ene no apla yi so ifi le mra apla yi so ya ni o ina yi do whatsapp wa lundi le pon una with réseaux sociaux una ye ko mu ya mo sunde ji una tumo amna ko do buna di do pon ma yi kere ni una ko do bo ina apla yi so ko de me bo su han do bo bo wa taka ka yi pon wa do to nu ma se kere ni
0: mamita ina chero mi pon ma se tonu ma se nu tokpodo onopo kere ni papito vito meji medo pon ke na si ku na pon vito a si ku pewo kaka bo nu kun yi na si ku tin a we na tin bo ana ito me bona jo frile to so fu ku me de kan ana je kare si
2: mo e ti on gbe bo gbe bo fun bo le po gbe gbe re o mero pon de kuno pon fi de bo nu no ita o bo fun le no do fun gbe ro mero pokun ya gan ni mo yan pe o asi wa so de fine bo nu pa we a ene mi no ado mu mo tin lo to ho me ne bo ho du do ro pe de le gbe opo vle je susu ji o eno pon gbe fun nu eyan ina je ho du do pon ji bo in je de me ona gbe o ko dudo yo po futon
0: ko pon dido yo
2: po fun pon dudo bo no je susu ji pe atan pon pon ko dudo de na tin bo na yin kanfan kanfan imbecile
0: ah
2: e o se ngbe bo na yin imbecile
0: be do yo po wo ko pon do re mi jo
2: do e o kun tun o
1: kun tun e do
2: re o e o na gbe ni bi e ah e o ya gbe ni bi
0: on do imbecile
2: bi e je ko pon do jide me on do ko pon do de tun wa e tun bi e jo do ni sude me on e sudo imbecile du do me on e na sude me
0: ah
2: won di do na do fe me we o
0: e a do vaun
2: vaun do fe me no we yo me ko pon sin fu
0: e kan ji do ro di do e be do ji ko pon do e de
2: o gbe ni ah yo po vo prier wo je gbe din bonu fifu bonu a pon ho dudo ko dagbe
0: bonsoir papa
2: bonsoir papa
0: bonsoir mama ile le o ino pon ko kun ale ne o ji ya
2: merci voilà nenu di ado merci ya
1: ananu bi din bo era yin va un
2: sa bodido
1: sa merci
2: ma di do gbede pon e so gbe mo de gbede a bela no be pon yi sin fu bonu yo po wo je ko pon do ji bonu ho no je be ko pon pon dudo si e ma so gbe a na gbe ni
0: gbe ni asan ro po
2: de ma so do de
0: e do ko yi sin hu a na gbe ni asan
2: gbe ni ma le ko ni bon be pon en be ko dudo sin ho da gbe ji
0: bo vi to po fi ran po de re no je nu ko ji do fi mi to ho do yon do
2: e
0: e do imbecile
2: e ne be de pon
0: e do ho yon do
2: e e o ko te yon do e de nu gble gble kan mo Ben agbeni
1: avun
2: eh ne e se boy do eme si e se bo dadale
0: gero di do e be si yo
2: te sa uno do no c'est pas possible mi su do mo yo po vugan ah e si su me mo ati ma pon ye getan e o so pe debu a o toro mi tole o mi a wuri mi dede me mo tun do do e nu aso ko be sin
0: to e aso ko
2: be bokun ka su yin mero pono zo o Eo, ai me lu kunu zo de gbere boy na blue ne be na pa me a.
0: E frin kwenu e yen do pe fi bi we a. Bo ta da en ton de khe a ho do kwe de bi.
2: Sa.
0: Kwe bi e khe a ho de yo a ho zo a to do po do kwe yo gbe. Me ne e ho do e di yo e te mi le vo do si si nu me ne on ho ka. Me ho me me lo puro puro de lo ho to me do en me to mi to ma do fine a no mi to ma do fine a bo a ton ko che ko ho bulo nwe a na blue blue bo nu me ne wuri we yo
2: era hoi
0: e jro we yo a so ro ye pede a bo e ko no jro me de bo nu me de ko ron ko si vito de ko ko si ko bo nu a do yan fi dawe lo ne kakma ka kendo abi ne kakma ka ya gba fi che udo kudo che o me tino do ene on da ya no bo ti on pepe 5 gbe tin bo ina ko fi a lo amo no gbe nu fi video nu blebo Enon blo mo an, gosi finen, atan wato viye ne le yo, bo mede fo non gen yo, ena donu fito ene yo. Ene yo ti yo, e inu lo bo bo yin biti, te bo. Dile, mamita adok mo ti san di we men, e in do, we men fito ma do kwek pi a, bi fino ma do kwek pi a, bo fito e wan de so in to, bo mede fo e mo nou je to ene yo, bo donu fito e yo. Bo kweka wa bo fito e do je a, mele don li yo. Amo vino dile, vito dile,
2: anso avosin,
0: anso avosin, trobo yu kuzu panu kome ine yon,
2: bè
0: tire du chiton jile, kuye ton, atun akwe enzan do chiton chobo jie ya, e faru tu me fia,
2: anokani wea,
0: ma so ken do fiche u konu mi yo, e venu mi di,
2: o,
0: ya, me vi maka vena, ama mita, me vi maka vena, e ya sankwa do vitu e u, alors pas de bois dans son bon amlansi ou ne plon jo plon abo na no fine bo fan fan da lo menu ya mamita bon we ne on e wa ro posu e gro fi bi
2: bro gbe o gble we
0: kaka bo o e le je ro fine bo mi se pon be do fi o yi aso me bo merci ton ko e bo fi non be o sun kaka bo itan bo jo nu merci e je a ma so ro ye pere alors tu queen ton queen ma so je fi che u pon pere o eyin lo alo ji an ya gba tun je wonu ni asiwe ma hun jo eto se imo nu mi eno ko fi che nu mi a akọ eyin san ti bo ji eyin akọ pe vi a o de ton de ton a fi che fe nu mi din
2: ene le bi di on fi onu ku me
0: tati
2: ene
0: ko ne fi onu ku me o ka fran aye me le ti fi do po le yo eyin le po bubu kaka
2: o tu mi a ke ro po be a wuzu we kon ke a
1: o na wuzu nde gote goro pe obe
0: mamita
2: mi
0: ne ka gbonbo won ti pomo khesi dinu o mewa idea o mere vo ma wa don de so in tonu fi cheze trewo si khesi du idea abi ite ka e bo wi nu fi jen zombo e ma so fi twe wa nu so in to e ma so si hu kenu de oniya anti o mi drona monuku je wo mamita
1: bi ren blewe yin ni o bi ren blewe fi ona wuzu nde go tego yona wuzu nde go tego kaka mran le ahuzu pan kon topu no po me eno wuzu nde go tego mran ahuzu pan kon topu no po si si o tunan le do topu no po ogon ro pegbe ya be no ze je hon to wo no wuzu nde vo ene ye yo awunya o e a ja sonu ji je gbe doji bo je gbe yanyan doji lo yi pon dagbe ya e yi pon dagbe o debu debu wa e sogbe ya bo topu no po do na pan ko ateji do po ateji a chobo e wa ton le a mon ho ni ogbon e ve wo ba wa ji o no anaze nu ko ni do pon via anaze hunyan pe de do pon me o vi o lo na di kesi na do a gbe o do le a me ara pon do a je gle gbe hun no si me
0: no si me
1: an a mo me ho ho de bu hun no si a mo gbe to ji hun langa yo ni no antun le an dogbon do antun mi de yo awa mo me hoho langage le an tungbon amo me hoho dan an si bo dogbe bo wa ido bo dogbe nu me hoho gentiment bo di do mo eno blogbon ne si si odo na de edo na bobo via edo na bobo via vi o te yin de bu number a kwe a te da kwe gbon de bu be ve o cho ba ji o ado na bobo ya an an fan kun de be do suna tun do gbe o e kuno wa o mi suwe de nu
0: suwe di
2: be pon pon lo
1: bo pon pon nu taji we pon na vi o nu taji we e ma na pon vi sin baza o be wa je susu je o ni nu wuzu nde vo ni sunu vi na wuzu nde vo yon nu vi na wuzu nde vo bo sunu se gbe nu topo na poro pe gbe a
2: on bla bon ko
0: ino aku kan topo na po desu
1: e be ino jodo we no bi ogbe o me po no ye bu no tagba we no do tagba we no do tagba we no ye wa o ni blobunu ye sin se ni so ayi do ho menu vi topo vi no po onu ye ni pon vi bonu e pon ye ni se bo wa ndagbe
0: ye pon ho ye ni se lo mo to wa nu dagbe papito ina ai je kwede pe timbo o fi topo to fi no po tiyan me bi ya so me bo me ko epe ka di yo o pe to de fo le do ko epe ka do mi mo kan ti yo jile fi lo tiyan nu wa ide yo eyin nu jonu a viro ti onu pligbri wa ede afoyan o meji to meji no ton ye ma so do ku egbe alesin nu ken gbre dai niwe ede kanji bo e ka do mimo e bo ka si ku ken te wo ado edoji ken te wo fun ti chaun ti yan e wa logbodo nu to po do nu po
2: singidi na ho
0: singidi ya le bo ho bo e jo edo so imu ba ero nu ken gbre ba ero mimo e mo bo ka jo edo so imu papito
2: e ne o bon de we ne na le din o mi agbo yo lodo you for men and do bien on sait non assistance à personne en danger do ko ero vi o tai o eko do nu yen ko de so mo a bo meji to meji no le ne ma ka fini tro lo ane ene ka to do fe akuran o
0: ene
2: bude kon
0: gboro mi alinu bo
2: bo mi alinu
0: do ino mo to po na po de kon
2: bo kuran ren kuran lo pade fini bo mo de de a ren fish ogbon mo bo so de me o ina yin we do gbe po won ku ho ne
0: ganji ganji
2: bon me on ko mo de bo ken de wise mo ba o sin kan
0: a o sin kan
2: bo ko I ton jele be ka mo ni din o mo e kan le ke de wa
0: be le do ko mi bo e yan si bi o ko to mi tin bo na yi nu mo ko ton sin asi ton tin be ara jire bi o mi ko mi bo wa yi wa yi te
2: bo mi na gbo unu o nu bada bada mon kole ma fo ide e fi ode bo mi do mu mo yo e mo ya fo bo ya fo dagbe ajeyan mi na kenu e me hunda ma da e so gbe a we blood e so gbe a so yan to do wa so ai khado dona asia do mi o mo do din yo o a ko su to gan le lo sin le ide ton teme teme yo o pe to bada bada le nu yan kan wa tole din zomba hosu lo e lo ro sen le di ton e
0: ganji
2: pe to de din bo bo na koru bi ba we dai o fi one ka ro nu wa in to enu gbo ne ba e me kana do senu vie ne do yo nu na hwe we de bo nu na plan we de o ba e me na blo do yo ko bi ba we ro ayi me fine mo ka tun lodo menu fe me ko fine a e na boy me po wa ko do kan yan me do mo eno ko pon de su otan le gbon ene le bi pon je kan le de bo do ro sen le de to yin sen le de yin sen yan we tin dandan ataka mi ton le ataka ho ton le je zo ba ho su lodo sen le de ton e e ka pon fi o kan pon ba
0: ene
2: onu we de gbe ede flafo bonu fide do nu taka ho bonu wa ede ma yan ajen yan e ken na ken de o mo do kun so gbe o nu e blade yan a e no blo mo ayo po no blo mo a so yan ble undo fine din ma mo a amo ba ma ko me do de o to ba nu ba nu je gbe ganji un pe no so e ka do blo na me
0: ganji
2: aha na ma ho vi agbe ba o no to khasin vi le a kan so e ka do blo nu do de o fin blo
0: o ma
2: file na si me ga eh na se ho do de bo ba na
1: ma god a kle un
2: ba na no abia me ro poropo
1: ma god a kle un o fin do mi lo ko ro po gbe o fi o ro mu bada bada wa ba ke ndi wa bo kun pon we fe na de no ro fin e me ni on to po no ko vi ni on ton nu e ton do me ni o ve we we so jo vi o to bo ni na blo ni hun ni blo e ka yan wa
2: eyan la
1: Venaro fine.
0: Venaro fine.
1: Eh, Venaro fine. Topo no po sinu koro me uve we. O fi ton ro nura bra jire we na kende wa.
0: Kende wa.
1: Venaro fine.
0: E bon we ka yin do je vlafo o eko tun me on do mo be o. E kendo fi ton wo ni yan jere we no adoko yan inu me on de su lo mo ken na so bo. Fi yo ro nu de wa sen to yan tin de mi ni.
1: Adonatian.
0: Ah.
1: Adonatian. Ana bloto we. Bo ayi to me na fa. Ana bloto we do ma wutu. Vielo e no blo mo ado. Chobono e continue ele gbe kan denu. E no blo mo a, ma blo wedo. Eyin wa no den sinkan. Alo a kan ana yi lo gbe toro kele gbe do wa pon. E do nu lo blo metan le ka pe gbe an ka gbe ni o. Ese ya me.
2: Ko ho e.
1: Ene. Ina gbe dandan.
0: O mamita mi ma mo lo ji kutonu fi emi de yo keke mi ton ma yin khokhe ame mi de bo mi on do po kike ro ko yo gbe a bo nu we do e ka re tin e ka pa sin polo bo chin chon kwe kekek pi mon. Bo fi nan do finen tin bo e ka do kresi di nou meten we bo. E si kou ke nou te ou ni ya. A bi fi yo sou men do kwa kou tin e ka si kou do gban ya ya non ni ya. E wan de so en tou e si kou do a. Nou man so nan wanyi mon a on. Vitok po finok po e do kwe mon koton kwe inele. Ye me do kwe kwe inele yo. Ne e ka ren yo ye ka si kou nou en kon. Bo flafo, e yindo, mina plon fi, da yi nou men, kwo do kanyan, kwo do edi ya men. Lo, e anso men, kwo nou kwo do kwon fi, ka men di yina. Bo plon yine yo, le yi kwo de kwon da yi, kwo kwo yine yo yo. E yane fwo de kwon mwon bo, vi yo, kwa yime toton amate do fine ya on. E ka do khesi di nou men, do fine rejile a, men yilo le ye yi nou kwon toche kwo do non che kwo ton do fi bon si, kwo klapo de a fwo de so yintu a. Toche wa tru lo yina, doni be na kwo de. Ne, ye men yine le kasi kwo nok bon, kwo su kwo su men bon. Nou ka ti kwo yin kwon mwon do kwo ya gwe mamita.
1: Husu husu me yon, me do kwa do kwe do kwa gwe ni le yon. Mwanyin yon we na do yede tenti.
0: Ok. Ye
1: na, ye kitanda, ye do na yin wanu yede. Bo na, kwe do kwe de gbe ti mo, kwa ato tu kwa chua, ye non blok ple yon. Kwa jinjan yon, bo na do le we na chile, minano le, mwanyin yon de, vile na chile, we na nwa yon kwe mon koton gwe yon. Bo mwanyin yon, ye non blok ple, wanyi do na di mado fi a vi chi yo vi tu ewe. Vi chi yo vi tu ewe. Mwole, e wanle so yon do hun, do ni. E yon do, e home so yon, nou non home. Na hoe, na hoe yo, e se ba, ze ba ni, e non di kresi.
0: E non di kresi.
1: E ne, bo e nan non do do nou bo, kwe ni yon gwe yo, nyane nyane do na de tanda. Do, ou me, ou topo no kwe do fine let ne ti. Bo e nan non so vie de le, ton da lo men ye de le. Ma do kwe kwe un pon mime, ma do kwe kwe un toju nime, e wane so yon to un do nime, ma e ne, wene nou, le bina yi lisi lisi. Cho eno di dobo, ye kono se ya, paran de le, sutu yon un de le, wo ka, ka no do koi, tome bo kan, e vivi ya, ma u jenan di yo, yebunu, ni zi a idagwe to kome ni yebunu, kwe mon koton kwe yo, a idagwe ni no kome ni yebunu, Vito vi non de yo, ma do kwe yo kwea, e ni kwa men de yo, sin vi men ton don. E do nou yen ya wa yon, e ni wa nene, e te kwe yo, e bo zin yo, paran de le wa yo, yena don de ya, a wa, vi yo a je kwe yo, nou a wa se yon do bo, e nan le gronde vi yo, e nan zin yo, nou a wa se yon do bo zon e kende yo, e non blo mwa. E nye yi mwa, e ne yo plon, e na do yye.
0: E na do yye. Papito, ne we me kasi kou no, kou yo kwe kwan, kousu me do me de le me. Bo, flafo, koto sisi, koto wanyin kwa, fi me de ton ren na yin, fi mi ton bo. Me na plon de je kak bon, koto sisi kwa bo, nou kon yi nan si kou ti do nou do me de koli.
2: E na chen we, vi zakari, nou do de yo, ay kha jen lo hen ay kha ho en ho do peto supo ho degbe e mi do din e bo mende kanon de mende le tin bo no de de yo mu me we ko de ka flan lo me ma si ho pa kan kan do nu peto e ko hen e ko hen sin hwe nano o ku jina gbo han ito e o so to do kò dẹ̀ de na ẹ kò yín mọ̀ náà eyín kò dọ̀ nù pẹ̀tọ́ à mẹ́ndẹ́lẹ́ de nù gbò bọ̀ kò yín àdọ̀ dálé sámẹ̀ yín àní àní mẹ́dín yọ kẹ̀ǹdẹ̀ ògbó ná flíjẹ̀ yẹ tọ́nà àpọ́n kẹ́kẹ́ ọ yín àwọn ẹ̀mẹ̀ máa sì kù ẹ̀rọ mọ̀ pẹ̀tọ́ káyín pẹ̀tọ́ kan jí bó kò tẹ́ yọ yà ń gbọ́ sọ àyíká ìtàn bó tó bló nù ẹ̀dọ́ ẹ̀dẹ̀ náà bó tó wà sọ ẹ̀dọ́ ẹ̀dẹ̀ náà bó náà kàn àyíká Puto blo. Ma ou na yi gbena.
0: E anke a yi ka lo bonan to blo. Bo ma ou na yi.
2: Bena.
0: Bena. O men di le ti yon. Nou e do e de yon. Ma na yin chi che to do pwo ou non son bo. E yin e ja ti ton si yon kwe gwe gwe le yo. E yon kwa ou le vo be file bi do kwa yon bonan sou konto. Bo file yon do kwa me mok. Goun. Kaka je hwe nou e to kwa do non kwa nan le kwa a yi. Nou edo e dini we walo e neon, e ansi kou kou la vile e do nou kon an, mami ta.
1: wale ni o lo ma yon ni
0: aha
1: ajudan ton a be fi do xome
0: bo
1: su
0: gondo
1: en ata tele bo de kon tele kon ni no dinu bi le lo ka yin dagbe a be no do o do aro khati die e ton dion yi na o jire ni de dimbo ina su ko do eji ina ho enu mi mba e ni no xome e ka sogbia e sogbi de bua e sogbia e sogbia a gbe gba ho gbe pili do dan do khoya gbe dandan bo aton a ito ina jayi nu me po pe gbe o adara ndo tin to me fi to le ka fi le me ye ta ro kho me kho ito me o han ni no nu bo be khoya ina no pon e e ta jira mi de lo fi ne e ta wa mi de fi ne ya no kende u
0: ya
1: no kende su ho do e gungungun o gbe na wa ja han won e o
2: ye gan pa me
0: e gan pa me lo be ka no blo e ne onu fi do frafo e jo e to ti han o ye si khu da inu mi abi o ye si khu don de ni da e ni on bo e khe si e ne onu zumbo
2: do fi de won yin la ire e so no su hon do fi chele ni tun do yin la hun tin gban do ade takane
0: vile inate do me po video vole do kwe gwe sin ye le fo do ye de le me ne obo do ko do en le bi o e ne on su
2: educatif
0: aha
2: we pon mo we
0: pon mo yin ne o disu
2: pon mo we
0: e ka no tun wa bo e gbe ti onu o e wa chi de de su ti te gbe bo o dile mami ta le do pon ti e e fi le lo so le fo tun o ko do nu me po do ye ipo wa bo ma ye ne le bi chen so tin bo alemi ton ji ne le ti on me zuzu o ma su po a no ma si nde nu po won e won zu me
2: fa
0: won a zu me fa won do kan fra ko ero pe fi bo me zu e yo e de ju e do de ho pon do e de
2: egbe ni a
0: e ho pon do e de e ne ho pin pon e wa du a ho su de me ne
2: be zu an izo mo e zu bo i blok su an izen do kan pa me kle un
0: aha
2: no e yo me je e do po un
0: aha
2: u fe yo me
0: ho kere ne
2: me do na de yo kan ka we
0: aha
2: beto lo pa yin atun
0: wa atun wa
2: be ka wa dede bo gan moto bo wa bo han rebo de o ka we ma tonton komi se ne a rozunzun eno we yo me do na ne te ka wa nu we
0: o kere ne
2: e so pen pen bo do we yo e sa san do we ai bro so an izen
0: ai bro so an izen o me zo bi de yo mitun bia nde bu ka yin me zunzun wa nde bu me zunzun wa bo pon ka yin nu buru taji bo fi to ko to fi no kuro ni nawe o kwiko lomo no do ni nawe bonu ko yo e no do titi e o ganji o toro mi tole moroji vlafo mi de sno lomo mi na do onu kampio de lo ba na mi ba pon mi do onu e ne on sin ale ko chen alo kan che no forun mi lomo 01 21 31 45 o

0: Ene kplɔna viwo nu ɖa xo titeŋgbea nu dzɔnue. Bɔn le xa si nɔ le ɖiɖɔ kpɔ tie gbe se ɖo ɖiɖɔ kpɔ tie yɔ eye filimi ɖe bɔ yi o me xo ɖi wɔe xo itɔ ko se yibɔ vi tɔ le yɔ etsi o na ɖu xo kpe xo nu o me xo mɔ kɔtɔ. Me xo wo ɖe ɖe na wo ɖo xo ka ɖe e xo ka ɖe gba wɔe eɖo be etsi o na ɖu anivɛsɛ ni. Bɔn vi tɔ nu kɔtɔ yi xo. Xo yi xa si nɔ ɖɔ yɔ pɛpɛpɛ xo yi ɖɔ yi eɖɔ. Axɛwo ayi wòe ma xɔ me bona ɖo kóŋdoe ma eye dze xa le bisese ɖo wòe ma xɔ me bɔn kóŋdoe ma ɖe aɖo le yɔ na zɔn bɔn ana mɔ azɔ amɔ tso bɔnu asi ƒu ɖo nukɔ yi ɖo azɔ me bona si ƒu nɔ gbɛtɔ yi bɔn nukɔ yi na si ƒu tinu yɔ kplɔ de ayi ɖo tɔ kpoto nɔ to yi kpo gɔn yɔ ewɔ na zɔn bɔn asi ƒu nɔ azɔ mɔ kɔtɔ me eye ama yi kplɔ dzɔ kplɔ awɔ. Ahɛn aɖo kóŋ ɖe ma eye dze xa le bi bona mɔ azɔ gã dzi bɔn kplɔ ka ƒoe do yɔ azɔ ehɛn na si xo ma ɖɔ nu me to ewu ehɛn na si o gbe dzɔ gbe ma ɖo ɖo kɔ nu kpoto me yi kpo ƒoe kpo ɖo azɔ me le ekɔ bɔn azɔ na kple do yi hun kplɔ ƒoe ɖɔ yi ɖe ɖo fi ne yɔ nu ɖa ko pataki yɛ bɔ eɖo na le vɔ sɔ ɖo adzo ɖedzi ɖesu titeŋgbe. Vi ɖewo xo ɖo yɛ ne mi ko ɖo mɔ kpa ɖo fiti viwo xo ɖo yɛ bɛ wɔn ɖo dzi le ekunko suwo ɖe xo ɖi ɖo kplɔ yɛ ɖe ene hã sinɔ le bɔ ɖɔ ti nɛ ɖɔ kplɔ yɛ viwo ɖo na ɖo ɖo xoe atɔ mɛ yɔ mi dzo yi do bonu ema ɖo abonu ewa yi dze xoe afɔ tɔ mɛ yɔ xoe atɔ mɛ si kplɔ ehra te yi nɛ etso yi ne yɔ do nɛ hɔn ete kpɔn lobonu mi le bɔ wuli bonu kplɔ na fi papi to.
1: Bɔn mi na le yi. Saponu to gan mi tan le lo kplon de timbo mi no yida so me dai
0: aha
1: no lo do moral
0: gaji ene
1: ndo abi ngwene ka dogu dogo ton do dogu dogu do
2: lo ngba
1: aha e lo nu gba ka de ya
2: moral do nande
1: abi mi na gbo ple che konu to gan le do
0: so ene o le ko wa
1: e bi abondo ko ke ne o so na so abonu to ewe mi de bi blo moral de dai bon wana don me khoi a je khoi gbe afo ana de a do gbe nu me khoi ro khoi gbe mo croiser les bras et cetera et cetera e gbe dion le de so dia itun le no plan vile gbe gbe so mo kun je mo e ka ro tandan me bo ro taji pa fo ene le o e do ayon de bo na tun plan bo se plan bo na tun afo ton de o ma na bo mo so han sino ko do ho bi o aso na yon ba yi mo
0: ganji
1: pe kan sin gbero ko to enwe
0: pe
1: a fodi de to e
0: pon
1: ma se to e aso ra gbe
0: aso ra gbe
1: ale wa ihwe gbe
0: ale wa ihwe gbe
1: ru mo tanda
0: hun e yi pon bo nu pataki e ka ro fine we yin o meme na ro khesi die a lo pade bo ma si hu do je a o me do hwe gbe me po yin po ro hwe gbe le ma si hu na pon me ni le a ni le bisisi o e tin pon bo le vo bo ble blo nu do do a pa ko e na lo bonu nu ko yo e na le vo yin o titin to ro ale mo ko ton ji
2: ma bi ta pon ma do jinzun bọ̀tàn pẹ́ẹ́fù mi tán lẹ yìdò ràn mẹ fídé bó mọ pápá dege náà ìmọ̀ sí ní ẹ̀tẹ̀ mẹ́rọ
0: a
2: pápá lọ́dẹ ẹ pìtì àyà bàná mọ mẹbọ mẹlọdí pò bàá mọ jeune jọ ń jáde náà ẹ o mi jó pápá dó ní ìwẹ ẹ pìtì à
1: pọ́n
2: ọmọ dọ́ ọwẹ
1: pọ́n ọmọ dọ́ ọwẹ
2: ẹnẹ
1: àwọn
2: ọmọ wẹ̀ yà pọ́n ọmọ dọ́ ọwẹ pọ́n ọmọ dọ́ ọwẹ pọ́n ọmọ dọ́ ọwẹ pọ́n ọmọ personne âgée oh ah minate mes papa mais ah ils disent on va doit entier papa dit tiens bon ouais ouais ouais
1: non tu as des cartes là bon on les y fait non
2: non
1: infata
2: quand dit non infata non infata bénédiction de finir par y cartes moi et toi ben on doit oh mais je me dis on doit tout on va y naï non pour ma doit bien ouais
0: pour ma doit bien ouais ena chenu mi kaka bo mi lo mo ro fi fo nu wa bi sese do nu wa le nko ton college lo bo na to pe nu mere do nu wa se do mi no do lo chile mura lo ekun ha o meji ede afo yon mondo de siyen kondo kwe mi tonu ne yo ewe ma sok podo siyen siyen amon ekpo de kantibo ekpo do file kondo ali mon koton ho papito gamen yon e fo bimen
1: gano ya ou gamen yon eno ya ou fo ble yon
0: ganti ou do kilometi yon ete mi kado wo nak plon toro mi tole bono mi na chite sin kan yon le koton kon
1: ou mi na le biyo bon a fon bo biyo biyo we Donc, better bo hwe ton ko se ye yo. E do fi debu. A so me we a. A khi me we a. Fatu yi soube a hwe a. E mo me ho hun e si. E mo me ho hun. E si, a yi jijon a debo nou. Me ho biyo kwa me si yin sunu. E si yon nou. Bo hwa hon we jen yon. A chite.
0: A chite.
1: Wane teme. A che de fine be nou yi fata we a. Mwen do bwan biyo do kpropo mi ton lene kpo don kpe ou. Ek be ton jenerasyon montant. Ye ni sota yi men. Kwa ton emino yiye bo yi kho go. Kpe ton yi men kho mon le yo. Ye kenklen bono wetak pe de. Bono wlekot ni ton.
0: Solo fine. Mamita. O kle men bono mwen.
2: Kle ou men yo. O vi tok po vi non le kpo. Ye kplan vi do kwek be bono. Yi je glego me de vle kon khaye hun e ni no yi no do e me lo kon kon via ni no do nu vile me lo kon vle ama wa ndi aya e na do le nu e ya e lo ni no van kun do bi a n je glego de do le nu be wa do nu hun do nde jan wa nde jan wa ama blo mo e na do mo nu e ya bonu e van kun do bi o mo ye de suwo e na yi kon ti na do sisi ro kwegwe na le do sisi ro glego
0: pe ya do sisi ro kwegwe bo ale fo do ro to ku me amo fi to e wa so in toro to kwen bè yi dobo a wate bò kwen men fi nan lè lè jire mè kai mè yon e si hù do mok pire nou fiti a wak plami so yi konton
2: bè yi nou
0: to kukun e sune yon e yi nou bò sok bè ya o dile mi kodok mwen yi mèdo kwen nou ji a mò tu wè nou plon kame toro mi tole mina ti te si ekbe ton kwen bò an tok pwen nou mi kakado mene kudo o nou plon mè bò kudo toro mè ekbe ton e yi san mi lè na woyo kodo sakari a li pwen nou pwo mi so yi bè ton kwen